0: На Перець ФМ усе про все. Американка з унікально довгими нігтями встановила рекорд. Жителька Міннесоти Діана Армстронг потрапила до книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших нігтів у світі. Їх довжина 13 метрів. 64-річна жінка не підстригала їх з 1997 року. Полірування кожного нігтя займає близько 10 годин, і для їх підпилювання необхідний столярний інструмент. На фарбування нігтів йде 4 дні та 20 пляшок лаку, зізналася рекордсменка. Крім того, нігті заважають жінці у побуті, проте вона щаслива потрапити до книги рекордів Гіннеса. А тепер про таке. На півночі пляжу Тахо в Каліфорнії туристи могли спостерігати велику чорну ведмедицю, яка прогулювалася берегом зі своїми трьома дитинчатами, і присутність людей ведмедицю не налякала. Відпочиваючі могли спостерігати, як ведмежата безтурботно купаються у воді та грають один з одним. Водночас в місцевій поліції нагадали, дикі тварини небезпечні для людей.
1: На Перець ФМ усе про все.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: На Пересіфем усе про все. Оксфордський словник визначив слово 2022-го. Щороку фахівці обирають слово, яке визначає загальний настрій впродовж останніх 12 місяців. У 2022-му переможцем став вислів «настрій гобліна», повідомили на сторінці організації. Це сленговий термін, який часто використовується у виразах «у режимі гобліна» або «перейти в режим гобліна». Він означає тип поведінки, яка є поблажливою, летачою, неохайною або жадібною. Така персона зазвичай відкидає соціальні норми чи очікування. Точне походження терміну «настрій гобліна» туманне. За даними Оксфорду, воно з'явилося в Твіттері ще в 2009 році, але стало вірусним минулої весни завдяки сатиричному твіту з фейковим заголовком новин, який цитував актрису Джулію Фокс після розлучення з Кан'є Вестом. Там йшлося, що після розриву вона перейшла у режим гобліна. Стартапери з Британії створили комп'ютерні ігри для собак. Сенс розробки простий. Тварина має зловити іншу тварину, яка вилазить з нірок на екрані. Або відрізнити, на якому зображенні більше бульбашок. Для чотирилапих є спеціальний сенсорний екран, на який можна натиснути мордою. Якщо песик дав правильну відповідь, він отримує смаколик. Також в рамках стартапу створено і спеціальний нашийник, який допомагає контролювати рухи під час чотирилапого геймінгу. Гра вже продемонструвала свою ефективність, але, за словами розробників, господарям краще не забувати про своїх тварин та гратися з ними якомога частіше.
1: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.

Перець-ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки, якщо квіти – це даремна трата грошей, тоді даруйте квартиру.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Крутиться дівчина перед зеркалом і каже: «Хоч би швидше заміж вийти, так уже остогідло це чепуритись кожного дня».

0: Реклама на Перець ФМ. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В центрі Львова пролунали хіти Скрябіна. Напередодні прем'єри документальної стрічки «Кузьма страшно веселий» на площі Ринок у Львові відбувся музичний флешмоб. А молоді українські музиканти, вони виконали популярні пісні гурту у форматі попурі.
2: Музичним продюсером виступив Дмитро Манатік.
1: О, я бачив вже декілька відео, думав, що це таке цікаве, а це виявляється такий цікавий музичний флешмоб.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Шукав свій гань, задавав світу багато питань, та відповідь очекала там, де сила, вір'я, не сила зна.

0: все. На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, зізнаюсь, дівчат, зізнаюсь. Інколи збираюсь піти у спортзал. Але потім, як подумаю, ну навіщо псувати собі хороший настрій, ну?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
3: Жіночі жарти з Перчиком.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: О, у мене, дівчата, із цих еротичних фантазій, з бюджета, де я знімаю себе одяг і валяюсь в ліжку 12 годин. Просто валяюсь в ліжку. Все, нікуди не треба.

0: Реклама на Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Британка у 97 років зробила те, від чого багатьох і от зараз може закрутитися в голові. Вона вийшла на крило літака просто під час польоту. Бетті вже 6 разів виконувала такий трюк, а тепер у 97 років і 127 днів, якщо там супер точно, вона встановила власний рекорд Гіннесу як найстарша жінка у світі, яка займається вінг-вокінгом. А найцікавіше, лише рік тому Бетті перенесла інсульт, через нього вона досі має проблеми з мовленням, але це її не зупинило.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше я думала, що найголовніше в житті – це кохання. А потім в моєму житті з'явилися рахунки за комуналку.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Синком дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить:
3: капець, колупать мілися череп, кого я бачу?

Та й смакує по-іншому, коли в ньому є «Чайграф». Радіо «Перець ФМ» та «Чайграф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9.25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». «Граф» – твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ. Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Уявіть собі, у Лондоні проводять кубок світу з миття вікон. Так, так саме просто миття вікон. Професійні мийники там змагаються, хто швидше і найголовніше, чистіше відмиє 3 віконні панелі. Якщо помив швидко, але залишив розводи, то сам собі зіпсував фактично результат. А судді за кожну краплю чи пляму додають штрафні секунди. Найцікавіше, що світовий рекорд уже 17 років поспіль належить британцю Террі Берроузу. У 2009 році він вимив вікна, уявіть, всього за 9 секунд, 9,14 секунди. Це взагалі, мені здається, я цілий день маю витратити на те, щоб помити хоча б одне, бодай, вікно. А тут за 9 секунд він вимив ті вікна. Діючому рекордсмену 69 років, на секундочку, але він досі виходить на змагання.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Сьогодні, дівчатки, зрозуміла, що таке та стабільність. Це коли після зарплати гроші стабільно закінчуються швидко.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Як вам ваша дієта, Сара Абрамівна? Ой, ти знаєш, Сьома, не можу ввечері знайти ворога, щоб віддати йому свою вечерю.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
6: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: На Перець ФМ.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
9: Обманула.

0: на Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В МЦКМ відбудеться концерт «Дизель-шоу». Спеціальна патріотична програма подарує яскраві емоції, гумор і нагадування про те, наскільки потужним є український народ. Курені концертні запрошує на концерт «Як так». Співак, якого називають одним з найяскравіших артистів молодого покоління, вдруге протягом літа виступить у цьому просторі на численні прохання слухачів. «Офілд Гарден» пройде вечір сучасної музики та електронних ритмів. Під час концерту «Електро-літо» зустрінуться музиканти, які створюють нове звучання української сцени та по-своєму поєднують електроніку, інді, поп і хіп-хоп. Бошка Паб запрошує на комедійне шоу «Смажка від глядачів». Фідбек – це шоу, де всі бажаючі можуть вийти і сказати комікам в обличчя все, що про них думають. Звісно, в гумористичному жанрі найсмішніший комік отримає гроші, а вирішувати, хто переміг, будуть глядачі. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Макс Барських. Стерти чат.
2: Я стираю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Миколаївець ФМ. Суперхіти нон-стоп. That's funny.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте що, дівочки, з віком головне не втратити форму. Ну, хоча б форму для запікання, ну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Кейс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Ті, у кого є мізки, і зв'язки йдуть в бізнес. Ті, у кого є мізки, але немає зв'язків, в науку. Ті, у кого є зв'язки, але немає мізків, в політику.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ну от, Сашко, ну давай зізнаємось людям. Ми ж любимо трошечки попліткувати з тобою.
2: А чо ж не любимо? Любимо.
1: А уявляєш, якщо б нам за це ще гроші платили?
2: О!
1: От колумбійська бабуся, вона не підслуховувала вже на дві хати.
2: О!
1: Секундочку.
2: А ну?
1: Там історія дуже цікава. Жителька колумбійського міста Арменія на ім'я Міріам, вона перетворила звичку слухати сусідські розмови на прибутковий бізнес. За її словами, саме завдяки продажу пліток вона купила собі дві хати. Щоранку, значить, у неї робочий день. Вона о 6-й годині ранку сідає на своє звичне місце біля будиночку з блокнотом в руках і починає робочий день. А. Сусіди підходять до неї за свіжими новинами району. Ціни у неї теж фіксовані, є прайс. У неї навіть є прізвисько в районі, її назвали Королева Пліток.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, я вам так скажу. Дієта – це коли протягом дня ти їси салат, а потім під вечір нагороджуєш себе тортиком. Ну, за силу волі.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Димком пахло на Росії. У Московській області атаковано логістичний комплекс «Вайлберіс» у Коледіно та мультимодальний комплекс «Північне» Домодєдово. Місцева влада заявила про нібито збиття понад 133 безпілотників на підльоті до Москви. Але цієї ночі Російська Федерація вкотре атакувала Україну. Противник запустив протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», С-400, КН-23, керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 106 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59-69, а також 85 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих уламки на 3 локаціях. Основний напрямок удару – Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану. Окрім військової підтримки РФ, обмеження також пов'язані з підтримкою Тегераном збройних угрупувань на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря, а також діями, що загрожують свободі судноплавства. Додам, що до санкцій також приєдналися ще 8 європейських країн, зокрема Молдова, Норвегія та Ісландія. Посилення нагляду. В Україні посилюють нагляд за процесом бронювання працівників. Особливу увагу уряд приділяє компаніям з IT-сектору. Держава планує оперативно виявляти будь-які зловживання. Запуск електронного бронювання на порталі «Дія» та оновлення бази оберіг значно спростили даний контроль. Зараз в Україні почалася глобальна перевірка установ із статусом критичних. Щоб підприємство і далі вважалося стратегічно значущим, необхідно виконати низку умов. 100% відсутність боргів зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів. Офіційний дохід працівників має бути не меншим, ніж 3 мінімальні заробітні плати. Вагомий внесок у національну економіку або забезпечення прямих потреб військових, належне ведення військового обліку на підприємстві та регулярне оновлення даних. Важливо розуміти і різницю між відстрочкою та бронюванням. Ці поняття мають інші юридичні підстави. Вони відрізняються порядком оформлення та максимальними термінами дії. Запит на бронювання завжди подає керівник компанії заради збереження робочого процесу. Відстрочку ж оформлює сам громадянин через певні обставини чи стан здоров'я. Ярослава Магучих – чемпіонка Європи. Українка втретє поспіль здобула золото чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Цього разу їй вистачило лише 4 стрибків, а переможну висоту 1,97 м вона взяла з першої спроби. Це перше золото збірної України на нинішньому чемпіонаті Європи. Наразі це всі новини. Більше згодом. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алло, Люб, пішли завтра в кіно? Ой, не можу, в мене завтра шугарінг. Ну, одужуй, набереш.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Наталка Денисенко поділилася фотографіями з весілля, яке вони святкували 3 дні з нареченим підприємцем і моделлю Юрієм Ярошенком. Акторка встигла приміряти 4 образи. Від класичної сукні з пишною спідницею та фатою до фантазійних моделей з пір'ям, бахромою та мережевим. Радіємо за пару, що вони такі щасливі виглядають на цих опублікованих знімках.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, найстрашніше в стосунках, мені здається, це не зрада. А коли він сказав, я зараз швиденько в магазин і зник на 2 години.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Три жарти на Перець FM.
1: Ой, завжди хвалю свого чоловіка. Кажу йому: коханий, ти маєш найкращу жінку в світі.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
10: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
11: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
12: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Італії жінку оштрафували на 320 євро за телефон в руках під час кермування. Так, поліцейський стверджував, що вона користувалася мобільним телефоном за кермом. Але італійка пішла до суду і заявила, що ніякого телефону в руках у неї не було, а що насправді вона просто їла смажений кабачок. Я не знаю, як це можна було сплутати, звісно, телефон і кабачок. Причому жінка не просто заперечувала це звинувачення, вона навіть принесла до суду журнал телефонних дзвінків, щоб довести, що в той момент вона насправді нікому не телефонувала. Але суддів цей аргумент все ж не переконав, штраф залишили в силі, і тепер головне ж залишається питання, як виглядає смажений кабачок взагалі-то, по-перше, а по-друге, як його можна сплутати з телефоном.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Спирить ФМ.
1: Сьогодні неділя, 16 серпня, і зараз коротко про те, що відбуватиметься за вікном і чого чекати далі. На заході країни синоптики обіцяють сьогодні ясну погоду до 31 градусу спеки. На сході сонячно, 24-26 тепла. На півдні переважно ясна погода, плюс 25. На півночі хмарно з проясненням до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде ясною, плюс 26, плюс 28. У нашому Криму сонячно, 24-26 тепла. У столиці сьогодні ясна погода, опадів не очікується. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. І нехай сьогодні буде трохи більше того, що приносить полегшення.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, раніше чоловіки носили жінок на руках, а зараз максимум пакети з АТБ.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Як Синія Цьомчик? Мої вітання. Сили оборони не дають спокою окупантам. У ніч на 16 серпня уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Донецькій області. Втім, попередньо відомо, що внаслідок атаки окупантів на Україну цієї ночі у Києві та області поранено 6 людей. У Кривому Розі двоє загиблих і 14 постраждалих. Ще одна людина загинула в Сумах. У Кривому Розі під удар потрапив найбільший металургійний комбінат України, а у столиці російський удар знищив книжковий ринок на Почайній. Іспанський F-18 збив дрон над Румунією. Російський безпілотник перетнув повітряний простір Румунії з боку Молдови. Уламки, ймовірно, впали у безлюдній сільській місцевості. Тим часом жителям Румунії надходили сповіщення від екстрених служб про небезпечне повітря із закликом залишатися в приміщеннях. Наразі невідомо, чи пов'язане це з російськими атаками по Україні. Втім, це вже четвертий дрон, збитий Румунією у власному повітряному просторі цього року. Нові програми підтримки. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України розпочало підготовку програм зимової підтримки вразливих категорій населення на сезон 2026-2027 років та залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти. Серед них – гуманітарний рахунок. Це механізм, який дозволяє поєднувати гуманітарні ресурси донорів із можливостями державної системи соціального захисту. Раніше понад 8700 родин з 9 прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю групи А, отримали допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень від ЮНІСЕФ через гуманітарний рахунок. Музика штучного інтелекту. Spotify почне маркувати виконавців, чия музика створена за допомогою ЩІ, та прибере їх із персоналізованих рекомендацій. Для таких профілів з'явиться спеціальна позначка «ЩІ-персонаж», яка відображатиметься біля імені виконавця та його пісень. У компанії пояснили, що нововведення допоможе слухачам відрізняти реальних артистів від створених штучним інтелектом. Нові правила почнуть діяти вже у вересні. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ось у підлітковому віці думаєш, що одного разу зустрінеш когось особливого. А ось до 30 розумієш, що особливих багато, нормальних мало.
3: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами – 22-24 градуси з плюсом. На сході – сонячна погода – до 29 з плюсом. На півдні – переважно ясна погода – плюс 26. На півночі – хмарно і з дощами – плюс 29. У центральних областях буде сонячна погода – 29-31 градус з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно – 26-28 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і короткочасним дощем. Температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І за яким би курсом не прямувала погода, знайдеш ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, знаєте, що я вам скажу? Ніщо так не бадьорить зранку, як ще одна, дві, ні, краще три години сну.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Дружина до чоловіка. Коханий, я вчора... Тихо. Віка, запам'ятай, немає тепер ніяких я, є тільки ми. Добре, ми вчора психанули і взяли айфон в кредит.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Європі шалена спека. Я думаю, що ви про це знаєте. Там кожен рятується як може. В Варшаві, наприклад, водій автобуса, він вийшов прийти на роботу у спідниці. Він просто хотів таким чином пережити спеку. Водіїв автобусів є правило, працювати треба в довгих штанях, а шорти там заборонені. А ось про спідниці в правилах нічого не сказано, тож водій вирішив, якщо не можна шорти, то буде спідниця. Але план не спрацював. Під час перевірки інспектори побачили його незвичайний дрес-код і теж визнали його порушенням. Перевізника оштрафували на кілька сотень злотих, а водій отримав усне попередження.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами – 22-24 градуси з плюсом. На сході – сонячна погода – до 29 з плюсом. На півдні – переважно ясна погода – плюс 26. На півночі – хмарно і з дощами – плюс 29. У центральних областях буде сонячна погода – 29-31 градус з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно – 26-28 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і короткочасним дощем. Температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І за яким би курсом не прямувала погода, знайте, що ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я зрозуміла, доросле життя – це коли радієш не новим туфлям, а хорошому тиску і знижці на гречку.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, я Ксенія Цьомчик, мої вітання. Нові ураження. Цієї ночі уражено важливе підприємство воєнно-промислового комплексу противника «Комбінат Каменський» у Ростовській області. Зафіксовано пожежу на території об'єкта. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються. Дане підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Але лише протягом цього тижня Росія випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Таку статистику повідомив Володимир Зеленський. 7 із 10. Як інформує Міноборони, Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Росії – Wildberries. Цієї ночі після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я разом зі складом в Домодєдово також припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку Каледіно. Найбільший за площею склад Wildberries – 250 тисяч квадратних метрів. Експорт українського зерна. Припинення роботи морського коридору з кінця липня призвело до падіння експорту зерна з України. За період з 1 по 12 серпня він становив 590 тисяч тонн, або 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він уточнив, що з цих 590 тисяч тонн близько 40% було експортовано залізницею, ще близько 40% через Дунайський район, близько 10% автомобільним транспортом, а решта 10%. Це кілька суден, які на початку серпня змогли ще вийти з українських портів. При цьому Висоцький наголосив, що є можливості частково наростити експорт, але все одно без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% від потреби. Анонс від Disney. Любителів мультфільмів очікують новинки. Відомо, що незабаром на екрани вийде «Зоотрополіс 3». Втім, точної дати прем'єри поки немає, але вже відомо, що нова історія буде пов'язана з птахами. А щодо сюжету «Холодне серце 3», яке заплановане на листопад 2027-го, Анна та Крістоф готуються до весілля, та їм стане на заваді новий крижаний супротивник. Також компанія потішила фанів і такими анонсами. «Сімпсони» очікуються у вересні 2027-го, «Суперсімейка 3» літо 2028-го, «Коко 2» – листопад 2029-го, «Ліло і Стіч 2» – літо 2028-го. Льодовиковий період «Точка кипіння» запланований на 2027 рік, а «Рапунцель. Заплутана історія» вийде у березні 2028 року. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Доросле життя – це коли нагинаєшся, щоб зав'язати шнурівки на черевиках, і задумуєшся, що можна ще тут внизу зробити.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Щоразу тут наперед
4: перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Вчені з'ясували, що собаки отримують задоволення, коли ви їм усміхаєтеся. А провели таке дослідження, там взяли участь 14 песиків. За допомогою томографа вчені спостерігали за їхнім мозком, поки тваринам показували фото людських облич із різними емоціями. І от усміхнені обличчя активували ділянку мозку, пов'язану з винагородою. Таку ж реакцію раніше й фіксували, коли собаки отримували смачну їжу або відчували запах знайомої людини. Тому от посміхнутися обов'язково, а ще й цьомнути той носик, то на 100% задоволення для ваших домашніх буде на весь день.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: 105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Макс Барських. Стерти чат.
2: Я стираю.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, 22-24 градуси

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, іноді так хочеться на море, але поки вистачає тільки на ванну і сіль за акцією.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а чого твій Василь так кричить?
2: Ой, то зуби лізуть.
1: Які зуби? Йому ж уже за 50?
2: Вставні, вчора проковтнув.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Фанатів Гаррі Поттера настільки багато, що вони навіть захищають місця, які асоціюються з деякими персонажами. От фанати Гаррі Поттера захистили місто Добі від енергетичного кабелю. Там в Великій Британії планували прокласти енергетичний кабель саме через пляж, де знімали сцену прощання Добі з Гаррі Поттера. І тут втрутилися фанати, вони почали масово телефонувати в компанію і обурюватися, як можна прокладати кабель через пляж місця Добі. Так. Причому керівник проєкту спочатку взагалі не розумів, про що йдеться, який Добі, чому йому телефонують. Компанія, зрештою, змінила маршрут і перенесла кабель подалі від цього місця.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Перець ФМ. Налаштуйся на гарний настрій.
1: J-Lo,

0: погода на Перець ФМ.
1: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами – 22-24 градуси з плюсом. На сході – сонячна погода – до 29 з плюсом. На півдні – переважно ясна погода – плюс 26. На півночі – хмарно і з дощами – плюс 29. У центральних областях

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, знаєте, я вже не шукаю принца. Мені б хоча б нормального чоловіка, який не їсть котлети, залишені на завтра. От і все.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, колись батьки казали, що мене в капусті знайшли. Ось своїм скажу, що в інтернеті їх замовив.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступного передплати стандарт. Включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
2: Щоразу тут наперед перший повнометражний оригінал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Американська компанія, вона запустила телеканал, на якому весь контент генерується штучним інтелектом. Там цілодобово крутиться от саме цей контент від шоу та сюжетів до навіть рекламних роликів. Що найцікавіше в цих відео? Це оці от фірмові галюцинації, так би мовити.
2: Ну, якісь баги, так, які виходять?
1: Ну, завжди там, ну, знаєш, то зайві пальці, то щось з обличчями стає, то якось воно там незрозуміло, як міксується, і справді там дивні обличчя, абсурдні діалоги, кринжові сценарії. Ну, а хто добровільно дивитиметься такий канал, достеменно невідомо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами – 22-24 градуси з плюсом. На сході – сонячна погода – до 29 з плюсом. На півдні – переважно ясна погода – плюс 26. На півночі – хмарно і з дощами – плюс 29. У центральних областях буде сонячна погода – 29-31 градус з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно – 26-28 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і короткочасним дощем. Температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І за яким би курсом не прямувала погода, знайдеш ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте що, дівчатки, у мене з фігурою все добре. Просто організм дуже любить запаси. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: острі жарти на Перець ФМ.
1: Ідеальний план, якщо не знаєте, що купити своїй жінці. Скажіть, що вже купили, і запропонуйте їй відгадати. Тепер будете знати, що вона хоче по-справжньому.
0: Перець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: В Берліні влаштували велопарад. Здавалось би, ну, звичайна справа кататися на велосипеді, але ось там з дрес-кодом виявилася цікава ситуація. Одяг був за бажанням. Близько 700 людей взяли участь у World Naked Bike Ride, міжнародному велопробігу, де учасники можуть їхати повністю оголеними. Велосипедисти подолали 33 кілометри через центр міста, проїхалися повз Бранденбурзькі ворота та Рейхстаг. Причому організатори наголошують, жодного сексуального підтексту. Це акція про свободу, право на самовираження та привернення уваги до безпеки велосипедистів. Ось так от, виявляється, перекрутили.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якщо погода на завтрашній понеділок, 17 серпня, для вас загадка, то у нас для вас є кілька підказок. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами – 22-24 градуси з плюсом. На сході – сонячна погода – до 29 з плюсом. На півдні – переважно ясна погода – плюс 26. На півночі – хмарно і з дощами – плюс 29. У центральних областях буде сонячна погода – 29-31 градус з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно – 26-28 з плюсом. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду і короткочасним дощем. Температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І за яким би курсом не прямувала погода, знайте, що ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Знай, що мене

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що сімейне життя – це коли ти ховаєш смаколики навіть від самої себе?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кохана, заради тебе я готовий на все. Що серйозно? І квартиру готовий на мене переписати?
2: Ні, ну ти кохання з божевіллям не плутай.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

FM. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: Слава Украине!
1: Все!
2: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

Перець-ФМ. ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Родина зі США, донор Роні Дал, не лише люблять птахів, а й тримають кілька півнів. Вихованці подружжя настільки ручні, що їм дозволялося безконтрольно гуляти округом, адже півні жодного разу не заблукали і завжди повертались додому. Проте нещодавно власників півнів викликали до поліції, де показали кілька заяв від городян. Виявляється, залишившись без нагляду, півні розважаються на всю котушку, нападаючи на людей. Тепер Далі обзавелися парканом навколо ділянки, тож пернаті хулігани можуть гуляти тільки садом. Смішно, але погана репутація птахів зробила їх дуже популярними. Після того, як про них розповіли у місцевих ЗМІ, до господарів півнів іноді приїжджають люди, які бажають помилуватися пернастими злочинцями, які залякали всю округу. У В'єтнамі білку застукали під час крадіжки грошей. Тварина побачила паперову купюру в 500 тисяч донгів. До речі, це купюра з найбільшим номіналом у В'єтнамі, це близько 600 гривень, і вирішила забрати її собі. Білка виявилася домашньою, її звати Сасі. Господар звірка розповів, що після крадіжки та сховала банкноту. Можливо, білка на щось збирає, може на горіхи, або у неї дорога оренда гнізда, тому їй знадобилися гроші.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Настя Балох, Чорне море.
4: Хвилі.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Дівчина, сама того не знаючи, понад 30 разів отримала пропозицію руки та серця. Задумавши запропонувати коханні стати його дружиною, житель Канади купив обручку і почав всюди носити її з собою. Щойно дівчина відверталася, веселун швидко діставав прикрасу і фотографував її на тлі коханої. Він також підкладав прикрасу в найнесподіваніші місця в будинку і навіть в руку дівчини, поки вона спала. Чоловік, звісно, ризикував, але він вирішив, якщо кохана щось помітить, він просто зробить те, заради чого все й замислювалося, попросить її вийти за нього заміж. Коли в колекції жартівника зібралося понад 30 знімків, він таки зважився і покликав кохану на романтичне побачення, поставивши їй найважливіше питання. Дівчина не лише погодилася і дуже здивувалася, дізнавшись, що отримує пропозицію далеко не вперше. Тепер закохані готуються до весілля, а найкращі знімки з таємними та веселими пропозиціями обов'язково прикрасять їхній весільний альбом. Мешканка Франції, 38-річна Летісія Дгуєн, залишилася сама за 3 місяці до запланованого весілля, але не розгубилася. Жінка знайшла спосіб відзначити весілля без нареченого. Нгуєн запросила батьків, сестру з нареченим та кількох найближчих друзів і відіграла весілля сама з собою на грецькому острові Санторіні. Свято обійшлося жінці у 18 тисяч фунтів, це приблизно 659 тисяч гривень.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.